Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z diel sviatých apostoliev. V toto dni Pavel sobie zadumal obejti Efes i nestrimovati sa v Ázii to za to, že sa ponahľal, bo chotil beti v deň 50-tnici v Jerusalemi. Z Mileta poslal pesmo do Efezu i zaklekal sobi sviašteneky v cerkve. Koliku ňomu prešli, povivím. Merkujte na sebe i na cíle stado, nad kotrem vás sviatý duch postave v episkopami, že by ste pasli cerkou hospoda, ktorú Hristos nadobol svojou krovľou. Bo znám, že po mojim odchodi prejdú medži vás strašezne volk, ktoré nebudú canovatý stado. I medži vami sa zbuntujú mužové, ktoré budú vovertatý pravdivú náuku, že by pereveli učeníky k usobi. Za to merkujte i pamiatajte, že ja za 3 rok, čerez deň i nič, neperestával so slezami v očach napomenatý každého z vás. A teper, bratia, oddávam vás Bohu i slovu jeho blahodaty, ktoré má celú budovatý vás i dáti vám nasledstvo medži všetkoma posviečenema. Od nekoho ja nechotil ani stribro, ani zlato, ani oblečenia. Same znáte, že na potrebu moji i tých, ktoré boli so mnou, slúžili moje ruky. U všetkým ja vám dal preklad, že tak musete robiti, pomáhati slabom i pamiatati na slova hospoda Isusa, ktorej povil, blaženíše je dávati jak brati. A koli toto dopovil, pav na kolina i molej sa v jedno z nema všetkoma.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Joána. V tým čase Isus posmotrev na nebo i povil: Otče, prešla hodina, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe. Bo ty jemu dal moc nad každým tělom, štoby dal věčný život všetkým, kotrech ty jemu dal. I věčný život je, že poznajú tebe, jediného pravdivého Boha i toho, kotrho ty poslal, Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spolnev dílo, kotre ty mi dal spolnety. A teper, Otče, proslav mene sám v sobi slavou, kotru ja mal u tebe iši skorše, jak bol svit. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, kotrech ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochránili. Teper znajúť, že všetko, što ty mi dal, je od tebe. Bo slova, ktoré ty mi dal, ja predav jim, a oni ich prejali i spravdu poznali, že ja vošol od tebe i uverili, že ty mene poslal. Za nech prošu, ne za celý svit prošu, no za tých, ktorých ty mi dal, bo oni sú tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavil sa v nech. Ja už ne u svíti, no oni sú u svíti a ja idu k tobi, Otče Sviatej. Tých, ktorých to mi dal, utremaj v svojim imeni, štoby byli jedno, jak im. Keď ja bol iz nema u svíti, ja utremav ich v tvojim imeni. Tých, ktorých to mi dal, ja utremav a nech to z nech nepropav okrem syna pohobeli, štoby sa spolnilo písmo. A teper ja idu k tobi a toto povídam u svíti, žeby v nech sa naplnila moja radosť.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Dobrý deň, je pondelok 25. maja 2026. roku, je popih 8. Mosel som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Rámkový dohovor medzi Spojenými štátami a Iránom je na 95% hotový, informovala v nedeľu televízia Fox News s odklikaním sa na svoje džerela. Podľa nich Teherán s dohovorom v princípe bol zhodný. Ešte nemáme dohovor, nebudeme ho podpisovať v nedeľu ani zajtra, povedal nemenovaný predstaviteľ administratívy Spojených štátov, dodal, že prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte 5 či za posilnenie, že by boli prehovor úspešno zakončené. Máme dohovor o jadrových zápasách Iránu i hormuzským prolevi, ale ešte vše jednáme o formuláciách, povedal predstaviteľ americkej vlády. Jednočasno povtorajú Trumpovo slova o možnosti obnovenia atak na Irán. Bizovno nepodpíšame plány dohovor, máme inšie možnosti a môžeme obnoviť vojenské ataky, pokiaľ dohovor sa nedosiahne, povedal. Prezident Spojených štátov v nedeľu informoval, že svojim vyjednávačom nariadil, že by pri prehovorách o dohovore s Iránom sa neponáhľali. Teherán podľa neho musí zrozumieť, že nemôže zdobyť jadrovú zbroju. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio za svoju nedeľu pro denník do New York Times povedal, že dohovor s Iránom by zdobil podporu v regióne, no dohovor o vopresah jadrového programu Teheránu nemôže dosiahnutý za 72 hodín. Portal Axios informoval, že možlivý dohovor by prodlžil premiera o 60 dní, počas kotrh by bol znova odkrytý hormuzský prolev. Irán by mohol predávať ropu a obe dvi strany by veli prehovor o jadrovým programe Teheránu, ktorý je vlastne tou príčinou, hlavnou príčinou toho, čom začala vojna proti Iránu, keďže Spojené štáty ani Izrael nechoteť dozvoliť, že ma to tá krajina, ktorá chce zmazať Izrael z mapy sveta, že by zdobila jadrovú zbroju.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedeľu zmenil svoje kontroverzné riešenia o zaperťu liberálnej privátnej univerzity v Istanbuli. Píše sa to v dekrete publikovaným v úriadnom vesniku, informuje agentúra AFP. Stovka študentov i pedagógiu už počas dňa zašli sa pred hlavným kampusom univerzity Istanbul-Bilgi, ktorú v piatnicu prezident dekretom zaper i žiadali jej znovu otvorenia. Erdogan predtým sa odklikoval na zákon, ktorý umožňuje zaperti privátnu inštitúciu a pokiaľ očakovaná úroveň osvit i naučenie nedostatočná, čo študent i robotníci univerzit odmietli. Zistaneme tu, pokiaľ univerzita znova neotvorí svoj brán, povie jeden zo študentov počas nedelnejšieho protestu. V prezidentskom dekrete sa písalo, že školy vzali licenciu za to, bo fundácia, ktorá jej osnovala, sa dostala pod premúšené spravovania. Istanbul-Bilgi funguje od 1999 roku i je jednou z najstarších tých privátnych univerzit v Turcii osnovaných fundáciou. U 2019 roci jej kúpil jeden z najväčších privátnych konglomeráti v krajine Ken Holding. Turcia mu ale menúšej RIK skonfiškovala majetok v rámkach rozsliďania rajbania brudných rošej, daňových podvodiv i organizovaného zločinu. Univerzitu navštevuje približno 22 tisíc študentov, prečom u 2025 roci na ňu zapísalo sa okolo 3400 nových poslucháčov, značiť univerzita má o univerzitu je dosť pravda veľký interes, ne je to len proforma univerzita, jak ich známe, môže dakoli od nás zo srednej Európy v rámkach tých privátnych univerzit.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V nedeľajších parlamentných voborách na Kypri vyhrala konzervatívna partia demokratičné zhromaždenia s 27% hlasov a druhá skončila s necieľom 24% ľavicová progresívna partia robočoho národa. Vošlo to večer s išli neoficiálnych rezultátov jak prešla agentúra DPA. Na tretí misci bol ultranacionalistický národný ľudový front, ktorý mal zdobatý kolo 11%, informovalo ministerstvo vnútrišných správ po zrachovaniu približne 85% hlasov. Do parlamentu sa dostali i centristická demokratická partia s 10% a ďalšie dve menšie subjekty, vključno novej partii Priama demokracia Kypr, ktorú osnoval influencer je eurodeputát Fidias Panayotu. Účasť na voborách dosiahla 66,6%, oficiálny rezultát i rozdelenia kresel v parlamente budú publikované dnes. O priazň 569 tisíc voličov ostrovnej krajiny Európskej únii malo interes 17 političných partií, vyrišovalo sa o 56 z celkovo 80 kresel v jednopalatovom parlamente. Reštu 24 kresel je podľa konštitúcií pridelených komunity kyperských Turkiv. Toto ale dlhodobo zostávajú neobsadené. Vobor sú sledované jak vážne, tak aj vkazovateľ nálad nastrojen ľudí pred prezidentskými voľbami v roce 2028. Bol priamo vyberaný prezident má výkon vlasti, zostavuje i vede vládu a parlament má hlavnú kontrolnú funkciu, konštatuje DPA. Súčasný prezident Nikos Christodoulidis, bolšej člen demokratičného zhromaždenia, ktorý kandidoval jak nezáležný, ide v úriade od 2023 roku a môže znova kandidovať iši na jeden funkčný period.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonično besedoval so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych vopросách i odnosenách Bielorusy s Európskou úniou a predovšetkom s Franciou. S odklikaním sa na bieloruské médii i kanceláriu bieloruského lídera o tým informovali agentúry Reuters i AFP. Perší telefonát, o ktorým sa znaje medzi Macronom i Lukašenkom od počiatku rosejskoj invázii na Ukrajinu, sa realizoval v časi, kedy európske predstaviteľi intenzívno besedujú o potreby prepraviti sa na možlivú prehovoru s Rosiou v prípade, že nebudú úspešná diplomatická námaha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron podľa nemenovaného džerela agentúry AFP v rozhovorí na Lukašenka Teska, že by nezaťahnul Bielorus do vojen Rosii proti Ukrajine, tak sa mohol mal vzvať, že by zrobil potrebné kroky na zlepšenie odnosen medzi Bielorusou i Európou. Bielorus je bolšou, jak známe, sovietskou republikou i kľúčovým sojuznikom Rosii. Moskva schosnovala na počiatku invázie na Ukrajinu u februári 2022 roku i teritoriu Bielorusy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledním čase povtoriano osterihať, že Rosia probuje o to, že by Bielorusia vece zalúčila do vojny proti Ukrajinu.

Polskosti. Nový maďarský premiér Péter Maďar na sociálnej sieti toto týždeň informoval, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vo stupety z Medzinárodného kárneho súdu. Bližšie detaily ale nepoviu v tým. Posti ale jednočasno ohlasil, že kabinet zakázal dovoz zemledelského výrobku z Ukrajiny. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i riešiť najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnový zločin i zločin proti ľudskosti. Členami sú všetky členské državy Európskej únie, Spojené štáty, Izrael i Rusia nie sú signatáriami Rímskeho štatutu a za to nie sú členami Medzinárodného kárneho súdu. I jurisdikcia toho súdu sa automaticky na toto krajina nejakým spôsobom neodnosiť.

Spojené štáty sa odchyľujú od doteperičnej politiky tzv. Budovania držav i intervencií na západnom Balkáne napriamo ku stabilite i vzájomno chosení spolupráci. Naznačuje to nový dokument amerického ministerstva zahraničných diel, na ktorý v nedeľu odklikala sa agentúra HINA. Éra budovania narodiv pod vedením Spojených štátov je už minulosťou, píše sa v materiáli predložením kongresu. Západný Balkán označuje za oblasť, ktorá ponúkať ekonomičnú prenahod pro americké kompánie, hlavne v transporte i digitálnej a energetičnej infraštruktúry. Ide podľa materiálu o región so strategičným položením, ktorý disponuje prírodnými džerelami rozvíjajúcim sa technologickým sektorom i kvalifikovanou robočou silou. V dokumente sú tie stanovené tri hlavné priority: zachovania regionálnej stability, posilnenia hospodárskej i energetičnej spolupráce a boroťba proti rastúcemu vplyvu.

Rusy i Kitaju a proti organizovanému zločinu. Okrem toho spomínajúce i námaha rozšíriť bezpečnostnú spoluprácu v celom regióne, a to posredníctvom spoločných vojenských manévrujúci v cviku. V poviazaniu s Bosnou i Hercegovinou Spojené štáty potvrdzujú svý obowiązok odnosno Daytonského mierného dohovoru, ktorý zakinčí vojnu, jaká tam bola v rokách 92 až 95, jak je odnosno teritoriálnej celosti tej krajiny. Podľa informácií, podľa toho dokumentu americká diplomacia pomohla v roci 2025 poriešiť najvážnejšiu politickú krízu v Bosni od vojny v 90. rokách. Agentúra HINA píše, že materiál klade veľký akcent na energetickú bezpeku a vkazuje na značenia plánovaného gazovodu, medzi ktorým má prepojiť Chorvátiu i Bosnu, ktorého budovania má zabezpečiť americká kompania AFS Infrastructure pod vedením bývšieho právnika prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, Jesseho Binala i Josepha Flynna, brata ex-radnika pro národnú bezpeku Michaela Flynna. Trumpova administratíva v kontexte s tým tak samo ostriha, že závislosť Západného Balkánu od rosejských energetičných džerel zistá je strategičnou slabosťou. Washington jednočasno obvinuje Moskvu z buntovania k etničným nezhodám a osnovania energetiky jak instrumentu političného tesku. Na druhým boci Kitaj podľa materiálu rozširuje svý vplyv posredníctvom kreditív, projektív v infraštruktúri političných zviazov v krajinách, ktoré majú slabšiu inštitúcii i nižšiu míru transparentnosti. Pokiaľ ide o Serbiu, Washington obiceť prodlžovať v dialogu s Belehradom, pretrvávať normalizáciu odnosen s Kosovom a rozširovať spoluprácu v oblasti energetiky i bezpek. To z materiálu, ku ktorému sa dostala chorvátska agentúra HINA, čo by mala byť zmena politiky Spojených štátov odnosno západného Balkánu.

10 000 demonstranti v sobotu zašli sa v centri srbskoj stolici Belehrad, žebo povtorili vozvo na predčasnú vobor, ktoré zašli z protestí proti korupcii v okolkánach nešťastom na železničnej štácii v Novým Sadi u 2024 roci, informovala o tým agentúra AFP. Od padženia toj časti na štácii v Novým Sadi, pekotri v novembri 2024 roku, umerlo 16 ľudí, prerosli požiadavky na transparentné rozsledženia do námaho Novo Vobor. Mas ľudí v sobotu večer na plošči v centri Belehradu krečali za zvuku bubniv i pešťalok slogan protestného ruchu Študent peremahajú Dakotr. Nesli flag Serbii abo svojich univerzitných fakult inš symbol svojich míst po celý krajine, z ktorých prešli do stolici. Polícia informovala, že na demonstráciu prešlo približne 34 tisíc ľudí, nezáležnej odhad k dispozícii. Zatiaľ nebol protest. Od tragédii z Nového Sadu sa nezastavili a na jednu z demonstrácií v marci 2025 roku prešlo až 300 tisíc ľudí. Študent nejako vedúť ruch, nadiajúcia, že to tá demonstrácia zo subot oživeť ich kampaň s cieľom dotesnutý prezidenta Aleksandra Vučiča k ohlošeniu predčasných vôbory. Vučič, ktorý o tým voprosí regulárno besiduje, účetvr naznačujú možnosť ich zorganizovania v oseni toho roku. Protest boli väčšinou pokyn, v posledných mesiacoch ich ale narušili rôzne incidenty a vece zúčastníky potvrdili, že ich na nich napali zamaskované petrmovateli vláda. Gu takým nasilným stričom došlo i v sobotu, informovala agentúra Associated Press. Holovnej meeting, holovnej protest prochodil pokyn, no pizniššie grupy malotých demonstrantiv oddelili sa i dostali sa do konfliktu s policiou, na ktorú metali kameni, fľašky i tak ďalšie. Policajt pre namazí rozohnatí ľudí reagovali paprikovým sprejom, ktorej chosnovali. No, už veci, jak Riga pijú, trvajú protest v Serbii. Uvedeme si, to tisk bude také, že dosť pravda prejde ku predčasným voborám, ale no, Riga pijú protestiu s tým, že Vučič a vláda na to nereaguje, to je dosť pravda dlhý čas.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Karl Dany i Frederik X. v sobotu znova poveril zostavlením vlád premiérku Mette Frederiksen. Namaha o stvorenie novej vládnej koalície preto dva razy boli neúspešné. Mette Frederiksen po stretnutí s kráľom potvrdila, že prehovor počne v nedeľu. Marcovo parlamentný výbor sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami. Uriadujúca premiérka Frederiksen odstúpila, bo jej sociálny demokrat zdobili najväčšie mandáty, ale dosiahli najhorší rezultát v voľbách od 1903 roku. Podľa ohlášenia Kráľovského palácu partii, ktorú predstavujú väčšinu v jednopalatovom parlamente, rekomendovali, že by o zostavenie vlády znova sprobovala Frederiksen. Tou zadačou bola premiérka povierená i po voborách. Prehovor neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umírnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Lokera Smusena. Následnou v námazi o stvorenie koalícii nebol úspešný ani uriadujúčej minister oboron a líder liberálnej partii Livica Troels Lund Poulsen. Liberál namáhali sa zdobotý podporu pravicových partií, ale nepodarilo sa im presvičiť tí umírnených. Mette Frederiksen má je teper podľa palacu oslovetý socialističnú ľudovú partiu i Levicu. Okrem inšech, podľa Reuters, ale pravdopodobno bude pod teskom, že by zrobila nejaký kompromis pro umírnených, ktorých podpora je považovaná za kľúčovú. Médií zbačili, že zostaviť vládu sa nedariť už rekordných vecí, ak 59 dní. Počneme zautra, to bola nedeľa a v sledujúcich dňach povila Frederiksen novenáriam postriči s kráľom Frederikom X.

V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, ktorí žádali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov, informuje o tom agentúra Reuters AFP. Protest zorganizovala grupa vecí jak 150 gražďanských združení s názvou Sociedad Civil Española, ktorú pretrmala opozičná ľudová partia i partia Vox. Organizátori podľa AFP odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, no predstaviteľ hispanskej vlády v Madride stanovil toto veľkosť na 40 tisíc. Mnoho z demonstrantov machali červenom alebo žltom a hispanskými flagami, nesli transparente s nápisom Dosta, alebo korupcia má svoju cenu. Malá grupa demonstrantí po protesti probovala prekročiť bariér kolo Sanchezovej rezidencii paláca Moncloa, kdeže je i svojou rodinou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že trioma ľudia boli zatreman i syn policajtí bolo zranených. Brat hispanského premiéra David má našej súdny proces za zneužitia vplyvu. Sanchezovú ženu zas úriad rozličajú v okremým korupčným prepade. Premiér obvinenia odnosno svoje rodiny označujú za politično motivovan, pojasňuje agentúra AFP. Úriad rozličajú i Sanchezových sojuzníkov, exministra transportu José Luisa Abalosa a bývšho premiéra José Luisa Rodrígueza Zapateroa.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio zaprosil premiéra Indie Narendru Modi na návštevu Bielého domu. V sobotu o tým informoval americký posol v Indii Sergio Gore. Toto informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Minister Marco Rubio vymeny prezidenta Donalda Trumpa zaprosil premiéra Modi na návštevu Bielého domu v blízkej budúcnosti, napísal Gore v posti na sociálnych sieťach po tým, jak sa minister stretil s Modim v Najdili počas svojej peršej návštevy v Indii. Gore dodal, že stretnutie bola produktívna a zameriala sa na spôsob prohlúbenia spolupráce medzi Spojenými štátami i Indiou v oblasti bezpečnosti, biznisu i kľúčových technológií. U vohološeniu kancelárii premiéra Modi zo sobot sa píše, že Rubio počas stretnutia s premiérom podelil sa o pohľad Spojených štátov na rôzne regionálne i globálne vopросы v kľúčnej situácii v západnej Ázii. Modi povtoril podporu Indii mírnym námahami, podkreslil potrebu riešiť konflikt posredníctvom dialogu i diplomácii. Washington namáha sa stabilizovať odnosy s Indiou po ich zhoršeniu v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta, ktorá pýňala clá na VC exportných tovarov z Indii. Z Indiou je na čím robiť, sú fajným sojuzníkom i partnerom. Robíme z nema mnoho dobroj robot, značiť ide o vážnu návštivu, povie americký minister ešte pred samou návštivou Indii. Rubio prešiel do Indii v sobotu skoro ráno počas svojej 4-dňovej návštevy. Mám naplánované návštevy tí VC míst i moje braty účasti na gala večeri v Najdili pre náhodi 250. ričnici nezáležnosti Spojených štátov. Americký minister na nedeľu mal naplánovanú stretnutie s ministrom zahraničných diel Indii. No a u vytorok Rubio v Najdili bude brať účasť na zasedaniu šéfov diplomácii krajín zgrupovania Quad, to je zgrupovania Spojených štátov Amerik, Indii, Japonii i Austrálii, ktorá povtoriano toto zgrupovanie povtoriano obvinuje Kitaj z demonstrácií vojenskoj sil v Juhočínskym mori i obvinuje Kitaj z agresívneho prosadzovania svojich namorných teritoriálnych pretenzií. Takže to program Marca Rubio, amerického ministra zahraničných diel alebo državného sekretária v americkej terminológii, uvedeme si, to tá navštíva prenese taký chosen pro Indiu i Spojené štáty a v konečnom dôsledku môže i pro celý svet, či sa dojednajú na dačím, čo by mohlo pomôcť napríklad i v rámkach tých vysokých hranic rýzneho cla, čo zaprovadil Donald Trump po svojim druhým nastúpleniu do Bielého domu, čo samo sobou ovplyvnilo u veľkej miery i rýzne cien na rýzne komodity, keďže rynk trhu na to takoj reagovali a reagovali samo sobou negatívno.

To bolo Korzo. A všetkom vám řeču šumnej deň. Zistante vierne, Radio Lama FM, no a my sa čujeme znova zajtra po pivu 8. Prošte sa s vami, Petr Medviť.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum Rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Zvertáme úvahu, že do 29. mája je prodloužená výstava Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožetým 85. narodeninám toho akademičného maliara rodáka z rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodete nič múzeju i galerii do Rusenského múzea v Priašovi. Môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. hodinu večer. Kompletný program sobi môžete posmotriť na facebookovom sajte múzea. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti uvici 7 až 14 roky pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 19. maja sobi budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania. O 8 hodení i 5 minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskej národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Po ní o 9. pide rusenské vydania programu od Džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v piatnicu 22. maja 8. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v dobi, ktorá starina odmýtať abo svidomo vetezkať. Scenečný dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovať, omoloďať i prodlžovať jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnej identity, ktorý v tesku ideáliv ščezať. Náš teater to týždeň ide i do regiónu. V nedeľu 24. maja vstúpiť v kultúrnym domi v Závadi o 5. popoludne i s piesou Učiteľ. Pod ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty i s predstavlením Kračali pod nami 22. maja v kultúrnym domi v Starých horách o 8. hodine večer i 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku o 5.8. večer s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo si do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaproša na Majales, ktorý odbude sa 30. maja v Slováckym domi v Praze. Více informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodetý u Svedniku 14. ričník Festivalu kultúry Rusení v Slovákii. Detailný program sobi môžete posmotriť na sajti www.rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folkloru Ruseniv, jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Více informácií môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folkloru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítavu Petro Medviď.
0: Kultúrnej kaleidoskop.
2: Rusin FM.
3: Rusinské rádio.
2: Rusinské rádio.
4: Historičný kalendár.
1: 12. maja 1976. roku narodil sa Milo Stronček i Svedneka. Je to pedagóg, učiť i rusenský jazyk, aktivista okresnej organizácii Rusenskej obrode u Svedneku, hlavný organizátor festivalu kultúry Rusenie v Slovákii u Svedneku, člen okrúhloho stola Rusenie v Slovákii i ďalších organizácií. 13. maja 1946. roku narodil sa v seli Kocur, dnes Serbia, Silvester Kuchar, lekár, pedagóg, kultúrno-obšestvený diateľ sred vojvodenských Ruseniv u Nemecku. Kuchar učil sa na gymnázii v Križevci, dnes Chorvátia, pak zakinčil lekársku fakultu Belehradskej univerzity i ašpirantúru v Mnichovi. Od 1979 roku zostal robiť jak dosledník i pedagog v meste Bremen v Nemecku. U 1993 roci vrnul sa do Mnichova, kde odkryl privátnu ambulanciu. U 1995 roci Silvester Kuchar osnoval občestvo Rusensko-Nemeckoj družby i bol prvým predsedom tej organizácii do 2001 roku. Hmer u Mnichovi 1. augusta 2017 roku i pochovaný bol o 4 dní pizniše v Kocuri. 19. maja 1926 roku v Medžilabirciach narodil sa Michal Fecurka. Gymnáziu skončil v Priašovi, diplom inženýra dostal na Vyššej technickej škole v Praze v 1951 roci. Robil zastupníka, načelníka vojenských lisív i majetky v Plešivci, potom bol poverený inšpektor Krajského národného výboru v Priašovi, vedúci oddelenia poľnohospodárskych škôl v Košiciach, aktivista i prvý sekretár Centrálneho komitetu Kultúrneho sojuzu ukrajinských trudiašich v rokach 1970 až 71. Hmer Molodej 8. júla 1971 roku. 24. maja 1946 roku v Nechvaľ Polianci narodil sa Štefan Suchej, súčasný rusenský pesateľ, laureát prémii Alexandra Duchnoviča za literatúru, pedagog. Dvi perše zbierko poezii vodal po ukrajinsko, všetko ďalšie tvoro peše po rusensko. Môž spomenutý knižka jak rusenský spevnik, Andy si dať na mašenu výčnosti, aspirin, jak rusnaka relaxujúť. Pro rusenské veselania napísal seriál Dobrá voda, mnoho relácií i ďalšie, tvoreť i pro dity. Ideme do 1921 roku. 2. maja pražská gazeta Tribuna prenesla bars ostrú staťu nazvanú Kríza konštitúcií i nejak ne gubernátora, ktorá obsahovala kritiku texta tej konštitúcii, ktoré dotuľali sa Podkarpatskej Rusy. Dosiah statí bol tak vážny, že prezident Masaryk rekomendoval, že bol značný právnik profesor Hetzel, jak spívautor konštitúcii, na to reagoval. V parlamente na obvinenia Tribún reagoval minister zahraničných diel Edvard Beneš, ktorý boronil formulácii o konštitúcii i dal znatý negatívnu pozíciu vlády k autonómii Podkarpatia i obšegu jeho eventuálnomu zapojeniu do konštitučného života republiky. Političná kríza na Podkarpatskej Rusi znepokojovala prezidenta Masaryka i u svojich poznačkách 24. maja prezident napísal paralizovania diateľnosti Žatkoviča za A na Podkarpatskej Rusi v otvorenia koalícii agrárno-socialističnej, pokľa nemôž pak cholem pasivita vo značných rusenských diateľiv. Za B paralizovania diateľnosti Žatkoviča pred Čudžinou, uruseniu amerických Slovakiu, eventuálno pozvania členiv anglickoj i americkoj ambasády na Podkarpatskú Rus. V dňach 14. a 16. maja 1921 roku na ustanovľujúčim zjízdi Komunističnej partie Čechoslovákii Podkarpatská internacionálna socialistická partia komunistiv i ľavých socialistiv sojednala sa s Komunističnou partiou Čechoslovákii i stala jej krajskou organizáciou na Podkarpatskej Rusi. 20 rokov od svojho osnovania sobie prepomenať novinársko-informačná agentúra Rotten Press, jaká die v rámkach novinársko-vodavateľskoj inštitúcii Ruské slovo, ktorá vodaje periodičnú i neperiodičnú presu Ruseniu v Serbii. Agentúra Rotten Press je jedinou usvíti rusenskou novinársko-informačnou agentúrou, ktorá funguje denno, ale tak samo je jedinou svojej sorte na jazykách národnostných menšin v rámkach autonómnej pokrajiny Vojvodina i Serbii obše. Osnovaná bola 15. maja 2006 roku. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnešná naša osobnosť to umelec z tretieho pokolenia podkarpatského maliara

0: Josef Bokšaj, Fedor Manajlo či Ernest Kondratovič. Po škole počal pracovať jak umelec i pedagog na kultúrno-osvietnym učilišču v Chusti, kde inicioval veneknutia tvorčoho obšestva, jaké malo názvu Umelec Verchoven. Od 1957 roku bral účasť na oblastných výstavách i z 1967 roku na celorepublikových i z polovina 1970 rokov na medzinárodných výstavách. V tým čase, že Juri Herz mal svoju tematiku, vyrobil svoju systému kompozícií. Jasno maľuje detail, nerizikuje na svojich obrazách robetej svetlema farbami. I z počiatku 1980 rokov Herz prechodeť do štoraz väčšieho obšoho plánu, špecifik perestajúť u neho byty vážnama, doperedu daje dielo jak cilok, zväčšuje dekoratívnosť, rozmajitosť čistých fareb, tvoriť tónovú jednosť i rodecia Hercová mozaiková maľba. Farebný optimizm zobraženého je často ukreplený centričnou kompozíciou. Po tým, što prenisia žlty do Užhoroda, počal brati aktívnu účasť na výstavách i plenerách. Vážnoma prvomelca stali výstavo v Užhorodi v rokach 1991 i 2001 a v Kijevi v rokach 1994 i 2001. Cílej národnej život podarilo sa mu pretvoriť na maľbu. I maľbu na monumentálnu mozaiku, ktorá svojou farbou i textúrou prepomenať predmet národného umenia, jak tkan koberci či vošovka. Na jeho obrazách vedeme selaniu, chršk, prerodu, ktoré tvoria jednosť. Poetika národného života prerosta do konvencií, prebližuje sa ku abstraktným farebným označeniam, no jednočasno sochraňať ducha Karpat. Juri Herz bol za svoju umeleckú robotu veceraz udostojený. Od 1990 roku bol zaslúženým chudožnikom Ukrajiny. V roci 2003 dostal titul Národnej chudožnik Ukrajiny. V roci 1994 stal laureátom nacionálnej prémii imeni Tarasa Ševčenka. U 2012 roci bol laureátom oblastnej prémii imeni Josefa Bokšaja i Adalberta Erdélia. Členom Nacionálneho obšestva chudožníky Ukrajina bol od 1970 roku. Mer Juri Herz 15. septembra 2012 roku. Za pív roka, u februári 2013 roku, bola v oblastním chudožním múzeju imeni Josefa Bokšaja v Užhorodi odkrytá jemu presiačená retrospektívna výstava. Reláciu Naša celebrita prehotoví vyčítal Petro Medviť.
1: Naše celebrity.

Stretiem sa s mladou ženou, čo išla chresňa popozeráty. Taj sa prosiť, Majko, kde te ideš? Ta do toho kuma, milo odpovila. A jak ne žijuť? Poponáhľav sa pán. Joj, pánočku, micno krásni, mene sa mu srdce boliť, jak ne krásni žijuť. Ta Majko, len tak po tiche ty povím, môžu? Môžete, prijala sa Majka. Ta sluchaj, ty by ne mohla miči nema zrobiti da jakú zvádu. A Majka povila, joj, pánočku, či aj dneskaľ, ale len tak, keď nebude zadarmo. Pán povícav, nie, nebude, dále povil, na dnes týždeň, Majko, ja tu prejdu. Prejdu neževa lalu a tam sa stríteme. A ty, šo najparadnišie, čiž mu prinesu. Len chotil bym, že bez miči nema, da jakú zvadu zrobila. Moja Majka, jak toto čula, darmo, že kuma bola, pišla do kuma, tot pán sa strátil, pišol, taj váreť, kumu moja. A ci vo čuli takoj čudo? Ta šo takoj? Preprosila sa kuma. Ta do vašho kuma povídajúť, že vin pízno z roboty chodeť, že vin jakúś maje. Kuma jak toto včula, zmirevila, za srdce jí steslo. Kuma už do ňoj i lúbkala, ale na oko nedávala sa, odhveriala sa. Ta deže bo kumu? Mí gazda pse na hodinu prejde do mil, na kotru maje prejti. Ale kumi nedávalo pokoja, len toukla svoje. Niekomu nie, jeho tam i tam ľudia videli. Jak kuma kumu pitpalila, vyšla z chyže, taj davaj hori valalom vtikati, bo musela pred kuma stati. I jak sa s ním stretela, mu hovareť, kume, da šo bom vám povila, keby ste sa nepohnívali. To da šo bom sa pohníval, odpovil kum, len povíčte, joj kumču, ta povím vám, ale to da šo vážne je. Keď mi presáhnete, že kumi nepovíste, tá vám povím. Bo jaký je v mene kum, taká mene i vaša žena kuma. Tá by sa na ňa hnívala, stvrdila kuma. Ja kumu čul, že kuma takú vážnu vec maje, tá je musel prisíhati i prisah. Ale i poprosil sa. No tá povíčte kumo, šo to vo takoj znajete na moju ženu? I kuma hvareť, joj kumočku mi, už tretí deň vidžu, jak popered vašu chyžu, jaký spán sa krúteť. Týma slovami kuma i do kuma i hlúbkala. A kum ľúbil svoju ženu, taj neradej by bol, kýbo šoť takoj sa mu stalo v žiťu. Jak nejak i jeho steslo za srdce. Kuma zatrímala a žena na tú hodinu človíka svoho čekať. Čekala a vy neprešol i podumala, joj, to baču pravda je, že my človík i s jakou z druhou chodeť a ja ditvaka majú i s ním sa zabavľam. Tá ani mne zbačila, že si na čas domu nechodeť. A teper vidžu, že kuma pravdu mala. Prejde kum do mil, ale ne také, jak pred tým chodil. Nemiel schovati svých hniev, ale žena nebola takou, jak druhý raz bola. I na jej lici bolo vedno nespokoj. Ta žena nevotremala. Začala na svojho gazdu kričati. Ta dež bol. A to koho tu mala? Ta ja nekoho, odpovila žena. A te de stojav, iz kotrovie zbav? Ja nekde ne stojav, lem do mimi mišov, pevno povil gazda. Ale ne prešov iz na čas. A te suko, kohoč tu mala? Hrubo povil gazda. Jak iz mala? Ja znaju, že už 3 dni tu popered našu chyžu, jakýs vandrak chodeť. U tých chyži tým časom taká zvada, také nešestia lem do neba čuti. Tam, kde bola zlahoda, veľkoj nešestia nastúpilo. I to týždeň kuma už prestala do kumy uchodíti. Znala, že tam peklo i zrobila. Prešol týždeň i mladá kuma ide do Ľivalalom, bo sa na mosti neževalalu maje stríteti. Prejde na míst, obzerať sa v jeden bík, v druhý bík a pána niekde. Vzerať sa do hory, dolov, pána neje. Ale pobzerala sa tak poniže mosta, ta je vedeť tam pit verbou toho pána. Ale to nebol pán, to už bol čort. To čort dlhú predovú tečku mal v rukách, tou tečkou na mizdy si hal a jej tak čižm daval. Taj kuma hvareť, čorte, šo to robeš? Ta čo to meni na tečci čižmu daješ? Ta čom tu neprejdeš? Joj, Mario, ta ja sa ťa boju, povil čort i dodal. Ta to hirša jak ja. Ja celý život tuto nemih dokazati, šo to za jeden deň dokazala. Čort Mari dal čižma. Vna čižma bula, paradnišek volali nebolo. Jak buta bola, išla, jak paradnej kyň,
горі валалом. Люди са на ньо бзирали, та й са чудували. Но витка в начі ж мамає, а ще й така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить. А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чі ж ми такої били? В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали, та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Praznovanie Dňa Matery v Yonkers. V nedeľu 11. maja v našom karpatoruskom amerikanskom centri odbil sa v spolnej predzjazdovej meeting oboch oddielov Lemko Sojuza. Meeting bol dosť údačný, bo na meeting javilo sa bolšnectvo členov oboch oddielov Lemko Sojuza i oddiela Karpatoruskoj sekcii. Na tom meetingu vybrali sme delegátov i delegátok na holovnej zjezd Lemko Sojuza i Karpatoruského amerikanského centra, takže vybrali sme delegáta na zasedanie Karpatoruského amerikanského centra i od oddiela Karpatoruskoj sekcii, jak to, že rišeli i obhovorili mnoho vážnych voprosov i správ, ktoré boli na programy meetinga. Posle meetinga náš oddiel Lemko Sojuza číslo 28 ustrojil bohatú hostinu dla našich členkň, dla našich materej. Jak na meeting, tak potom i na hostinu javilo sa mnoho našich karpatorských materej, členov oddiela, priatelej i druzej našej organizácii Lemko Sojuza. Prešli do nás člen i hosti i z druhých miscevostej, medzi nimi i náš okružnej organizátor Adam Jak. Podčas večeri náš predsedateľ brat Korba vohlosil horiaču besidu do našich členov i osobenno do našich materej a tak doslova poklekal redaktora Karpatskej Rusy doktora Simona Peža. Iz besid našho redaktora nelem naša žena, naša materi, no i vsi my, ktoré sme tam boli, vyťahli živú i zdorovú náuku. On skazal, što raz teper v Ameriky ide horiačkovo podhotovka do strašnoj novoj, nespravedlivoj imperialističnoj vojn, ktorá znovu môže poťahnutý za sobom sotko tesiač molodoho i zdorovho cvitu, najkrajšoho i najľudšoho ľudského materiálu. Nikto druhej na svete, prodlžal náš redaktor, neodčúva takú strašnú boľ za žertvami vojn, jak odčúvať rodná mater. No bovajú na svete i spravedlivo vojn. Spravedlivom vojnom možno nazvať len takú vojnu, kde sám materi riadom so svojimi synami, s oružiem v rukách borujúca za svobodu národa, za svoje vlastné sušestvovanie, za svoj vlastný žiťový interes. A ďalšie do besedy boli poklekané mnoho naše členy i členkyni, jak oddiela Lemko Sojuza v Yonkers, tak i z okolici New Yorka. Si besednik, pozdravľajúci našich materej s ich praznikom, vyrážali v horiačich slovách svoje mysli. Si oni stali jak oden človek proti vojn, proti rýzny, morderstva i ponevolenia i niščenia celých krajov i národov a medzi nimi i našho karpatorúskoho národa i jeho rodného kraju Karpatskej Rusy. Si naša besednik a medzi nimi mnoho materej, vyrážajúci svoje želania, hromkým hlasom trebovali toho, чтобы наш родный край, наша Карпатская Русь была присоединена до великого и свободного советского краю. На том нашем предприятии я переконался, что в нас не есть так зло, как говорят о нас поединичи фальшиво люди. Таких фальшивых людей у нас ту есть немного, но они все так мают успех, бо их фальшива пропаганда шкодит Лемко Союзу и Карпаторусскому американскому центру. Завдяка того, что фальш кине на их сторону работника, все перше и лучше подействует на человека, как правда. Pravdom treba kedati raz i 10 raz, dok človek dáš to chvateť. No koli chočete pustiti v ruch falš, to vystarčiť tichoňko šepnutý a on už sám od jednoho do druhého leteť jak telegrama. Naša hostena seho večera dokázala až to našich členov. Našich ľudej nemožno čím buď kormety. Oni už orientirujúcia duže dobre vo všem tom, što proizchodeť v žeťu dnešného svita a zavďačiti toto treba len našoj organizácii, len našoj národnoj robočoj gazeti, ktorá vochovala mnoho druzej i priatelej, ktoré dneska nebojacia postojati za toto náuku, za toto pravdu robočú, jakú oni polúčili od svojej národnej organizácii i gazete. Tvrde to te naše ľudé, ktoré to znajú i všakej falš, bezpodstavno puštené v ruch, rozobie svoju holovu o toto ich tvrdosť. Na hostení bolo sobrano 20 dolarív, ktoré predileno po rovnoj časti na amerikanskej krásnej krest i na pamiatnek dľa pokýnoj Marin Pochna. Molodej otec Jonkers. Perličku Radia Rusina FM prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Aviatransport dnes už je štos každodenné. Mnoho raz kupujeme sobie listk na litak do rýznych destinácií za smyšno malo sumo. Môžeme len tak na víkendy ty posmotretí rejemci Londona vernutí domy iši pred počatkom robočoho tržňa. No, pred 100 rokami, koli isnovala i moloda Čechoslovacká republika, to iši ani zdaleka nebol tak rozšerenej i populárnej transport. No už točno pred 100 rokami, v roce 1924, boli námahy o aviatransport i na Podkarpatiu. Pro uskorenia poštovného i osobného transportu namáhal sa Užhorod o aviaspojenia s Košiciami. V 1924 roci sa podarilo dosiahnuť toto, že ministerská rada vyriešila o vobudovaniu aeroportu Užhorod, kde mala kinčitý avialinka Čechoslovackých aerolínií. Budovania aeroportu, vključno veži i železno-betonového hangáru, bolo započaté u 1926 roci a aeroport bol sviatočno odkrytý 5. maja 1929 roku. Na aeroporti bola i okrema pošta. Od toho času fungovala regulárna poštová línia Užhorod-Košici s tým, že to naviazovalo na Prahu s frekvenciou kolo 400 litakýv za rík. Najčastejšie chosnovaným litakom bolo napered poloodkryté Aero A23, ktoré bolo pak, daku spíznejšie, vočeriané za zapertý litak Aero A38. Avialínia veľa, pokiaľ to bolo možlivé, pro istotu kolo železničných štrek. Osobný transport na línii Praha, Brno, Bratislava, Košici, Užhorod to bolo skoríše voňatkom približno 100 putujúcich za rík. V roce 1933 bola prodoužená trasa z Užhorodu do Kľuži i Bucharesty a Bratislavu na línii z Praha vočeriali Piešťan. Takým vrchom aviatransportu bola od roku 1936 linka Praha-Užhorod-Kľuž-Jas-Kyjov-Briansk-Moskva-Tušeno i o toto linku starali sa Čechoslovacké aerolínii v jedno s rosejským aeroflotom. Lítali tam litak Airspeed Envoy AS-6 i Antonov 9. Tota linka mala dĺžku 2400 km, trvala 10 hodin i listok stojal 1600 čechoslovackých korun, što bolo jak 7000 kg chlíba alebo 1000 kg saláma. Cílkovo sa zrealizovalo 40 takých litakív. Lítalo sa hlavno, keď bola dobrá pohoda a za denného svitla, i to v periódi od 15. marca do 31. oktobra. Aviatransport spopularizovali hlavno lítajúci učitelí, fotbalový klub Rus Užhorod. Tot športový klub, osnovaný u 1925 roci, bol prevažno klubom podkarpatorúskych učiteľov. Toto jak perši čechoslovacký klub sprobovali už u 1934 roci osnovatý aviatransport. V roce 1936 sa probojovali do profesionálnej fotbalovej ligy. Na svoji zmáhania do českých zemel v sezóni 1936 až 1937 pak celý čas chodili litakom do Prahy a potom dále vlakom alebo autobusom. V roce 1937 obsadili 11. místo a z prvej ligy znova išli tolou. Najznámejším hráčom bol barz dobrej voňatkovej brankár Alexa Bokšaj, ktorý prestúpil v roce 1937 do Slavii Praha. Pak z ňou dokázal 4 raz vyhrať ligu i srednoeurópskej pohár. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.

Dobrý deň, je pondelok 25. maja 2026. roku, je popih 8. Mosel som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzo. Až do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes spešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vetajte kolo sluchania.

Rámkový dohovor medzi Spojenými štátami a Iránom je na 95% hotový, informovala v nedeľu televízia Fox News s odklikaním sa na svoji čerela. Podľa nich Teherán s dohovorom v princípi bol zhodný. Ešte nemáme dohovor, nebudeme ho podpisovať v nedeľu ani zajtra, povil nemenovaný predstaviteľ administratívy Spojených štátov, dodal, že prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte piači za posilnenie, že by boli prehovory úspešno zakončené. Máme dohovor o jadrových zápasách Iránu i Hormuzským prolivu, ale ešte vše jednáme o formuláciách, povedal predstaviteľ americkej vlády. Jednočasno povtorajú Trumpovo slova o možnosti obnovenia atak na Irán. Bizovno nepodpíšame plány dohovor, máme inšie možnosti a môžeme obnoviť vojenské ataky, pokiaľ dohovor sa nedosiahne, povie. Prezident Spojených štátov v nedeľu informoval, že svojim vyjednávačom nariadil, že by pri prehovorách o dohovore s Iránom sa neponáhľali. Teherán podľa neho musieť zrozumieť, že nemôže zdobiť jadrovú zbroju. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio za svoj nedeľu pro denník do New York Times povil, že dohovor s Iránom by zdobil podporu v regióni, no dohovor o voprosách jadrového programu Teheránu nemôže dosiahnutý za 72 hodín. Portal Axios informoval, že možlivý dohovor by prodlžil premiéra o 60 dní, počas kontrach by bol znova odkrytý Hormuzský prolev, Irán by mohol predávať ropu a obe dvi strany by veli prehovor o jadrovým programe Teheránu, ktorý je vlastne tou príčinou, hlavnou príčinou toho, čom začala vojna proti Iránu, keďže Spojené štáty ani Izrael nechoteť dozvoliť, že ma to tá krajina, ktorá chce zmazať Izrael z mapy sveta, že by zdobila jadrovú zbroju.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nedeľu zmenil svoje kontroverzné riešenia o zaperťu liberálnej privátnej univerzity v Istambuli. Píše sa to v dekrete publikovaným v úriadnom vesniku, informuje agentúra AFP. Stovka študentov i pedagógiu už počas dňa zašli sa pred hlavným kampusom univerzity Istanbul-Bilgi, ktorú v piatnicu prezident dekretom zaper i žiadali znovu, otvorenia. Erdoğan predtým sa odklikoval na zákon, ktorý umožňuje zaperti privátnu vysokú privátnu inštitúciu a pokiaľ očakávaná úroveň osvity i naučenie nedostatočná, čo študent i robotníci univerzit odmítli. Zistaneme tu, pokiaľ univerzita znova neotvoriť svoj brán, poví jeden zo študentov počas nedelnejšieho protestu. V prezidentským dekrete sa písalo, že školy vzali licenciu za to, bo fundácia, ktorá jej osnovala, sa dostala PIT, premušené spravovania. Istanbul-Bilgi funguje od 1999 roku i je jednou z najstarších tých privátnych univerzit v Turcii osnovaných fundáciou. U 2019 roci jej kúpil jeden z najväčších privátnych konglomeráti v krajine Ken Holding. Turcia mu ale menúšej

Idemy na dalszą dnešnú informáciu. V nedelnejších parlamentných voborách na Kypri vyhrala konzervatívna partia demokratičné zhromaždenia s 27% hlasov a druhá skončila s necielom 24% ľavicová progresívna partia robočoho národa. Vošlo to večer z ešte neoficiálnych rezultátov jak pierwsza agentura DPA. Na trzecim miejscu był ultranacjonalistyczny Narodny Ludowy Front, który ma zdobyć około 11%, informowało Ministerstwo Wnętrznych Spraw po zrachowaniu przybliżnie 85% głosów. Do parlamentu się dostali i centrystyczna demokratyczna partia z 10% a dalsze dwie mniejsze subjekty, wkluczno nowe partii, Priama Demokracja Kypr, ktorú osnoval influencer je eurodeputát Fidias Panayotu. Účasť na voborách dosiahla 66,6%, oficiálny rezultát i rozdelenia kresel v parlamente budú publikované dnes. O priazň 569 tisíc voličov ostrovnej krajiny Európskej únii malo interes 17 političných partií. Vyrišovalo sa o 56 z celkovo 80 kresel v jednopalatovom parlamente. Reštu 24 kresel je podľa konštitúcií pridelených komunity kyperských Turkiv. Toto ale dlhodobo zostávajú neobsadené. Vobor súť sledované jak vážnej, tak aj

vkazovateľ nálad, nastrojení ľudí pred prezidentskými voľbami v roce 2028. Bo priamo vyberaný prezident má výkon vlasti, zostavuje i vede vládu a parlament má hlavnú kontrolnú funkciu, konštatuje DPA. Súčasný prezident Nikos Christodoulidis, bolšej člen demokratičného zhromaždenia, ktorý kandidoval jak nezáležný, ide v úriade od 2023 roku a môže znova kandidovať iši na jeden funkčný period.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonično besedoval so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych voprosách i odnosenách Bielorusy s Európskou úniou a predovšetkom s Franciou. S odklikaním sa na bieloruské médii i kanceláriu bieloruského lidera o tým informovali agentúry Reuters i AFP. Perší telefonát, o ktorým sa znaje medzi Macronom i Lukašenkom od počiatku rosejskoj invázii na Ukrajinu, sa realizoval v časi, koli európske predstaviteľi intenzívno besedujú o potreby prepraviti sa na možlivú prehovoru s Rosiou v prípade, že nebudú úspešná diplomatičná namaha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron podľa nemenovaného džerela agentúry AFP v rozhovorí na Lukašenka tejskal, že by nezaťahnul Bielorus do vojen Rosii proti Ukrajine, tak sa mohol mal vzvať, že by zrobil potrebné kroky na zlepšenie odnosen medzi Bielorusou i Európou. Bielorus je bolšou, jak známe, sovietskou republikou i kľúčovým sojuznikom Rosii. Moskva schosnovala na počiatku invázii na Ukrajinu u februári 2022 roku i teritoriu Bielorusy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledním čase povtoriano osterihať, že Rosia probuje o to, že by Bielorusia vece zalúčila do vojny proti Ukrajinu.

Nová maďarská vláda odklekala zámier popredného vládneho kabinetu pod vedením Viktora Orbána zakinčiť členstvo krajina v Medzinárodním kárnym súdi. Riešenia o vstúpení Maďarska z rímskeho štatutu, čo je osnovajúca listina Medzinárodného kárneho súdu, malo zdobytý platnosť 2. júna. Orbánova vláda vyriešila o zakinčení členstva Maďarska v súdi v apríli minulého roku, v deň, kedy do Budapešti na návštevu prešiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania z príčinu podozrenia z realizácií vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Nový maďarský premiér Péter Maďar na sociálnej síti toto deň informoval, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vstúpiť z Medzinárodného kárneho súdu. Bližšie detaily ale nepoviem v tým poste, ale jednočasno ohlasil, že kabinet zakázal dovoz zemledelského výrobky z Ukrajiny. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i riešiť najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnový zločin i zločin proti ľudskosti. Členami sú všetky členské državy Európskej únie, Spojené štáty, Izrael i Rusia nie sú signatáriami Rímskeho štatutu a za to nie sú členami Medzinárodného kárneho súdu. I jurisdikcia toho súdu sa automaticky na toto krajina nejakým spôsobom neodnosiť.

Spojené štáty sa odchyľujú od doteperičnej politiky tzv. Budovania držav i intervencií na západnom Balkáne napriamo ku stabilite i vzájomno chosení spolupráci. Naznačuje to nový dokument amerického ministerstva zahraničných diel, na ktorý v nedeľu odklikala sa agentúra HINA. Éra budovania narodiv pod vedením Spojených štátov je už minulosťou, píše sa v materiáli predložením kongresu. Západný Balkán označuje za oblasť, ktorá ponúkať ekonomičnú prenahod pro americké kompánie, hlavne v transporte i digitálnej a energetičnej infraštruktúry. Ide podľa materiálu o región so strategičným položením, ktorý disponuje prírodnými džerelami rozvíjajúcim sa technologickým sektorom i kvalifikovanou robočou silou. V dokumente sú tie stanovené tri hlavné priority: zachovania regionálnej stability, posilnenia hospodárskej i energetičnej spolupráce a boroďba proti rosnúčoho vplyvu Rusy i Kitaju a proti organizovanému zločinu. Okrem toho spomínajúcia i námaha rozšíriť bezpečnostnú spolupráce v celom regióne, a to posredníctvom spoločných vojenských manévrujúci v cviku. V poviazaniu s Bosnou i Hercegovinou Spojené štáty potvrdzujú svoj obowiązok odnosno Daytonského mierného dohovoru, ktorý zakončí vojnu, jaká tam bola v rokách 92 až 95, jak i odnosno teritoriálnej celosti toho krajina. Podľa toho dokumentu americká diplomacia pomohla v roce 2025 poriešiť najvážnejšiu političnú krízu v Bosni od vojny v 90. rokách. Agentúra HINA píše, že materiál klade veľký akcent na energetičnú bezpeku a vkazuje na značenia plánovaného gazovodu, ktorý má prepojiť Chorvátiu i Bosnu, ktorého budovania má zabezpečiť americká kompania AFS Infrastructure pod vedením bývšieho právneka prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, Jesseho Binala i Josepha Flynna, brata ex-radneka pro národnú bezpeku Michaela Flynna. Trumpova administratíva v kontexte s tým tak samo ostriha, že závislosť západného Balkánu od rosejských energetičných džerel zistaje strategičnou slabosťou. Washington jednočasno obvinuje Moskvu z buntovania k etničným nezhodám a osnovania energetiky jak instrumentu političného tesku. Na druhém boci Kitaj podľa materiálu rozširuje svoj vplyv posredníctvom kreditív, projektív v infraštruktúrii političných zviazov v krajinách, ktoré majú slabšiu inštitúcii i nižšiu míru transparentnosti. Pokiaľ ide o Serbiu, Washington obiceť prodlžovať v dialogu s Belehradom, pritrimovať normalizáciu odnosen s Kosovom a rozširovať spoluprácu v oblasti energetiky i bezpek. To z materiálu, ku ktorému sa dostala chorvátska agentúra HINA, čo by mala byť zmena politiky Spojených štátov odnosno západného Balkánu.

10 000 demonstranti v sobotu zašli sa v centri serbskoj stolici Belehrad, žebo povtorili vozv na perečasnú obor, ktoré zašli z protesti proti korupcii v okolkánach nešťastiom na železničnej štácii v Novým Sadi. U 2024 roci informovala o tým agentúra AFP. Odpadženia to je časti na štácii v Novým Sadi, preko 3 v novembri 2024 roku umerlo 16 ľudí. Prerosli požiadavky na transparentné rozsledenia do námaho Novo Vobor. Mas ľudí v sobotu večer na plošči v centri Belehradu kričali za zvuku bubniv i pešťalok slogan protestného ruchu študent peremahajú dakotr. Nesli flag Serbii abo svojich univerzitných fakult inč symbol svojich míst po celý krajine, z ktorých prešli do stolici. Polícia informovala, že na demonstráciu prešlo približne 34 tisíc ľudí, nezáležný odhad k dispozícii. Zatiaľ nebol protest od tragédii z Nového Sadu, sa nezastavili a na jednu z demonstrácií v marci 2025 roku prešlo až 300 tisíc ľudí. Študent nejako vedúť ruch, nadejajúcia, že to tá demonstrácia zo subot oživeť ich kampaň s cieľom dotesnutý prezidenta Aleksandra Vučiča k uvohološeniu predčasných voborí. Vučič, ktorý o tým voprosí regulárno besiduje, u četver naznačujú možnosť ich zorganizovania v oseni toho roku. Protest boli väčšinou pokyn, v posledných mesiacoch ich ale narušili rýzno incident a vece zúčastníky potvrdili, že ich na nich napali zamaskovaní petrmovateľi vláda. K takým násilným stretám došlo i v sobotu, informovala agentúra Associated Press. Holovnej meeting, holovnej protest prochodil pokyn, no pizniššie grupy molodok demonstrantiv oddelili sa i dostali sa do konfliktu s policiou, na ktorú metali kameni, fľašky i tak ďalšie. Policajt pre namazy rozhodnatí ľudí reagovali paprigovým sprejom, ktorej chosnovali. No, už veci, jak Riga pijú, trvajú protest v Serbii. Uvedeme si, to tisk bude také, že dosť pravda prejde k predčasným voborám, ale no, Riga pijú protestiu s tým, že Vučič a vláda na to nereaguje, to je dosť pravda dlhý čas.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.